0: jërëjëf mbokki déglukat yi auzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi sant yalla bu baax di julli ci sangub sangi muy sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam di nuyu ñenti ewo ci rew mi ak bitim rew muy goor ak jigeen mag ak ndaw di xassal nuyo ñi nga xamne rek sa suné ñu ngi and ak ñun fi ci west coast 92.1 fi ci kotu ñu waat nañu benen yoon comme niñu koy defé ci subak aljuma ju nek rek ci waxtu wi di len nuyu nuyu bi gëna tedd gëna sell muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muhammadun dadi annababe mbokki gannaaw bu ñu nuyo nuyu kilifa diine kilifa de yeb ñu ngi len di nuyu di len ziyara di ñaanal ñep jamm di ko sakku ci yeen yalla mi nga xamne moy borom jamm comme jamal mo am jamm yalla na yalla boole defal ñu jamm ñaanal ñi jitu yalla yeeram leen ñi nga xamne ñu ngi febar te dekk febar yu ci kër yi wala di doxale ak febar yi wala te dekk febar yi ci l'hôpital yi ñi ngi ñaanal ñep yalla may leen wër delo leen seen sago ñi ciabi fété gëna wala ñi ci xat xat wala jaaxlé yalla na yalla teggil leen ko delo leen ci li gën te gën ci ñoom ci dara jaay sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokki mu gok su ko defé rek seen jangale ci l'islam ci subak aljuma ju ne ci waxtu wi juroom ñenti waxtu bi fukki waxtu na waxtu wa waxuna ni ñu def rek moy ñew and ak yeen seen jangale ci l'islam ak cheikh baye mokhtar touré non lañu jaajeufale wa coffee time su ko defé cheikh baye ñu ngi lay nuyu di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sayyid mohammed lamine cha
0: touré baye ni ngi am jamm
1: alhamdullilah ñi ngi sante borom bi tabaraka wa ta'ala
0: yalla na yalla yokku ko
1: amin
0: mugo ko su ko defé rek xamna ñu bayila barnaami bi ndax time bi mom waxuna ñu and ak yow ci jangale ci l'islam
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin ikhwatul mustami'una fi kulli makan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جليدي بكي توب ويست كوست سين جاتايو جانغالي سي الاسلام دلو سي واتنا نيغي سانت بروم بي تبارك وتعالى di julli ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabi ajma'in xam ngeen ne aljuma yi passé programme bi dañ koy repeat ñi ngi sante ñi ngi gëreem sayyid lamine mi nga xamne mo nek ci walu gogou mu nek lo xamne lu am solo la ndax programme bu jëm ci diina waxtu wo ko répété dana am ku ko déglu ko xamné déggut ko won bu ñëk rojo non lay doxé motax lolu ñi ngi ci sante ñi ngi ci gëreem bu baax sayyid lamine ci taxaway bobu nganta amone waya delu ci waat nañ and ak yeen ci jangale ci l'islam ñi ngi jéggulu ñëpp tay siyaré ñëpp di len ndokkel ci wër wi nga xamné ci lañ nekk moy rabi'un awal de wéru gam nga xamné mu ngi fu waj pour joxé gannaaw mom nak bi mi dor mom wér wi liñ doon waxtané mo doon rek jikko moy fatali won suñ bop ñun fatali jami yalla yi ñi déglu lu aaju ci jikko ndax jikko moy jikko ju bax moy dundi julit jikko bu rafet moy profitam development bi jitu ci aduna moy jikko bu rafet bu jikko ñaawé dana jëfé lol pour develop am même bu nirone develop ci sahir amna sax ta moy yokku te way fekk amagut kon profitab julli deug deug moy jikko ju rafet ngi jéggulu nak forest call bi bayégun ñu ba lég ci jamono bi ñu tollu nak dañoo raflé jikko ju correct jikko ju bax ci ñu bari ci nit ñi du ñepp nak motax ku ci yalla dimbalé nga am jikko ju bax soyebo gor gorlu parce que yombu de yunti yalla muhammadu neena sallallahu alaihi wasallam bada al islamu ghariban wa sayaudu qariba kama bada ghariban fatuba lil ghurabai neena islam bimi dor dafa tumaranki won mune islam momu da fay delu wat ci tumaranki islam dafa tumaranki won new doole ñu bari nanguñ ko fréquenté nit ñu bari jox ko gannaaw mune lolu dañuy dem bam yag mu delu ci wat kon tumaranki islam mo ñak moy mujj tumaranki islam nak duhud ne buy mujj julit ñi dañuy neew dedet julit ñi danañ bari way jikko islam moy neew lolou moy tumaranki gi manam julit ñi danañ yok di gën di bari waye la sallallahu alaihi wasallam ci yalla may ben jikko wala ñaar sa bay bo tiyé ci bam deugar ndimbalal yalla deug
2: She's imagining
1: him.

ఇంటి అల్ల మొహం ngi ni juroom ñaar seven people mais ba nga xamne benn ker rek mo am fu nit meuna noppale ko am muy nit meuna amé jamm lu ci ron ker goga moy buñu démé ba nga xamne benn buntu rek moy raw kay bi benn buntu rek buntu bu bi yalla di ubbi wala ker gi nga xamne moy ben tent bi nit ki meuna amé jamm mu ci punishment ni kéro buñu yeggé fofa juroom ñaari nit ngi ni ño xamne ñom danañ bok ci ker gog yeen nañ ci yalla bolé juroom ñaari nit la yonti yalla muhammadu konté né juroom ñaari nit ngi ni ño xamne suñ démé ba ben ker rek mo am fañi dajé noppaleku man fa noppalo danañ fa fekk xéti juroom ñaari xéti dom adama bi ci ñëk mune imamun hadil moy hiliman ju mandu kon jikko ñewna mandu ci jikko la bok waye bo démé ci hadith bi sayyid bukhari isinako sayyid muslim isinanko sayyid bukhari mu ko isi ci hadith juñne ak ñenti témer ak ñaar fuk ak ñet sayyid muslim isi ko ci junne ak ñetti témer wala junne ak fanwer junne ñetti témer ak fanwer ak ben waye hadith bi mom muttafaqun alayh depo nañ ci hadith bi werna waye biñ koy sarhu imamun hadil da fay yaatu duhunne imam bi day nek hiliman ji jitu jumaaji rek donte imam ji jitu jumaaji nak mo ci jitu hiliman ji day wo dafa wara mandu ndax ku jité mbolo dañuy soxla ci yow jikko ju rafet kon risol yiñ jëlé ci gam bokku na ci li ñi waxtane tay muy jikko hiliman ju mandu wala nga ne njid lu mandu kon jëlal hiliman ji ci jumaaji jël ko hiliman joju ne gor gorlu duhul ne julli rek moko bolé ak nit ñi liko bolé ak nit ñi julli la way ëpp na julli buñ julle ba mu ne assalamu alaykum wa rahmatullah nit ñi ne assalamu alaykum wa rahmatullah lool moy ñun ñepp nañ and daldi continue genn jumaaji dem continue ci jamm di dox jamm di wax jamm di def jamm di jëflante waaw su ko defé eliman joju dana seed mbolo mi dalen nemeku kenn ku ne luy problème am su fekke man na ca dara mu def ko ca bu ca manu dara mu joytu ko ca mbolo ma ñi jappale ko ligeyu hiliman lol nak duhut hiliman ji nek ci jumaaji rek donte mo ci jitu waye hatta borom keur gi imam la ci njabot gi hatta president bi jite rew mu manta do imam la fa hatta ministre bi jite office bi hatta ki jite ngo bi ligeyu kay bi parti politique bi ba ci daaira bi ko xamne dal imam nga ci la nga nek moy imam moy kuñ jital nga nek ci kanam bokku na ci liñ soxla ci yow moy imamun hadil moy jima moy mandu ci kaddu yi mandu ci jëf yi ñi bañ ko fatte ci gamu gi buñ ko jëlé ci gamu gi da nañu amal njëriñ de waxon na ni julli allahu akbar assalamu alaykum bo fa joggé lu la neex nga def sa yon neeku ci dara amatul wa kersa lula neex ci lu naqal yalla nga def julle gulo waya gamu gi tam lu ciowli di bari gamu ji ba ñew te bo ñewé jele wu la fa ben jikko bo fa mëna jele wané ne man li la fa jele ci lu bax gamu yegulo won da nga tukki won rek na leer imamun adil mandu ñi baye ko xel jikko bu am solo la mune wazabun nazaa fi ibadatillahi juroom ñaarel bi juroom ñaari nit ñi nga xamne suñ démé ba benn porte benn buntu benn ker rek mo am muy ker ak aras ku mucc rek fa fa ngay tok ku fa nekkul rek muccio kérok bok na ci xéer wa fay tok moy ndaw yi nga xamne dañuy magalé ak jaamu yalla ndaw xam nga mag mom budé ba am 67 etti mom li ci gëna bari ci julit dana jéma gor gorlu ndax daf na ah man defi ne magna
lama daan yëg ak lama manoon xam naa ne fi ne manatuma ko, kon nag sumay boo xam ne jaamu yàlla jot na. Waaye ndaw moom deretam day daw, aduna soxla na ko, fohe barabu foheekaay soxla nañ ko, taaram dana ko jey, dooleem dana ko jey, xolam dana ko jey, xàndandoor yi noonu. Waaye loolu yépp terewut moom ndaw la loo xam ne moom dafay jaamu yàlla moom. Waaw, moom li coow li bëri bëri moom dana fexe ba connecté wu ci pays yàlla bi. Maanaam même buy jëf-jëfi ndawit dana jëf-jëfi ndaw rek, waaye jaamu yàlla moom du ko bàyyi. Léeg-léeg nga seen leen ci jumaaja ñi julli, bu nekku ci jumaaja dana jullee ci jullee kaayam, bu wax jotee dana wax lu baax, fa ndaw yi da sàccee du ca bokk, fa ndaw yi da tuxeetaay bokkut, fa ndaw yi da màndee bokkut, fa ndaw yi di jaayee seen bopp di def lu bon bokkut. Moom daal mu ngi góorgóorlu ci jaamu yàlla. Ndaw loolu, ndaw loolu, ndaw loolu bokk na ci juróom ñaar ñi nga xam ne ñoom danañ bokk ci ñi yàlla di keral buñ demee ba tàngoor am, te benn ker dutut amati fu nit noppalekoo lu dul ci ron xaras. Wax naa la ñaar de, imaamun xaadil mooy Hilimaan Jumandu ak ndaw loo xam ne dafa sosu màgg sawar ci jaamu yàlla, te fekk ndaw la. Yombu de, ay loolu yombu de, ndaw lu sawar ci jaamu yàlla, ndaw luy jublu di góorgóorlu ci kàddum ak jëfam, loolu yombu de, ndax ndaw li ko soxla dafa bëri. Dégg nga, wa rajulun qalbuhu mutaalliqun fil masajidi, ak waaju bëgg jàkk, mooy waaju bëgg jaamu yàlla rek, kooku moom na nekk xale, na nekk mag, na nekk góor, na nekk jigéen, waaye ku bëgg jàkk la. Bëgg jàkk mooy lan? Jàkk lu fa nit ñi defuti jaamu yàlla. Koo xam ne xëy na waxtu wu jot moom bu nekkee këram nit ñi di nelaw, wala nit ñi ne ci seen TikTok yi da seetaanin, moom mu ngay xool montoram rek, waxtu yu jot rek mu dem noddu. Te yàlla rek tax nag laa wax, yàlla rek tax, lu jafe la. Wala koo xam ne nii tam jamono bu ne mu ngi xool taayimam ndax moo war a jiite nit ñi, wala koo xam ne ni jamono bu ne mu ngi xool taayimam su waxtu yu jotee rek buñ noddee mu dal di jog jéem a jublu ci wàllu julli, su kàddu jotee ba nit ñi di wax lu ñaaw moom du ca bokk. Moom daal ku baax la, ku bëgg lu baax la, mooy ku xolam aju ci jàkka, loolu rek la ci nam. Ku bëgg jàkk, ku bëgg jàkk mooy ku bëgg julli rek. Boobu itam jikko la boo xam ne lu jafe la, waaye lu baax la. Ndax jàkka mooy barab bi nga xam ne jullit bi su fekkee amul ngant dañuy bëgg mu fay dem. Waaw, bu góor bi bu jigéen bi yëpp, bu góor bi nag lañ ko sunnaal ci moom, bu jigéen bi moom dañ ko sopp ci moom rek. Bu soloo ni mu war a soloo julli ca gannaaw góor ñi rek baax na, am na julli mbooloo. Waaye bu fekkee sax dafa yaakaar ne colin beeg ni ko yàlla sant mënu ko, du ko def, boye ba mu em néegam jullee fa rek, te bàyyi góor ñi ñu dem ci jàkk de. Bu mooy lan ñetteel bi? Ñeenteel bi mu ne wa rajulaani tahabbaa fillaahi ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, mooy ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ngir yàlla. Maanaam ñaar ñu bëggante ngir yàlla, buñ dajeehee yàlla la, buñ tàqalekoo yàlla la. Ay xarit yu ànd ngir yàlla, loolu yàlla bëgg na ko. Xarit yu ànd te yàlla rek a leen boole, yàlla bëgg na ko. Du askan moo leen boole, du alal moo leen boole, du dara. Ñoom daal dañoo ànd te yàlla rek tax. Suñ dajeehee ci yàlla la, buñ tàqalekoo ci yàlla la, suñ amee ña nga ànd, suñ ñàkkee ña nga ànd, problème kii mooy problème kële, ñu ànd bëggante ngir yàlla, dal di waaxu dox daw jëm ca yàlla. Ñu bëggante ngir yàlla, loolu am na solo de. Waaw, sëriñ bi nag bu ko nettali waan dafay wax ne boobu di moo ci gën a yomb moom. Maanaam condition yi nga xam ne juróom ñaari kuréer yi nga xam ne danañ nekk ca roon xaras bu ëllëgee, mu ne boobu moo ci gën a yomb. Comme neex rek tànnal sa xarit léegi, boo xam ne nii xam nga ko, wóolu nga ko, mu xam la, wóolu la, ngeen ànd ngir yàlla rek bokk ngeen, bëggante ngir yàlla. Mu ne bokk na ci juróom ñaar ña wa rajulun daatuhu imraatu zaatu manzibin wa jamaalin fa qaala inni aqaafullah. Boobu nag moom moo ci gën a jafe. Comme ni ma la waxee ne bëggante ngir yàlla, ñaar ñu ànd ngir yàlla, tàqale ko ngir yàlla, moo ci gën a yomb. Bi ma condition bi may joxe moo gën a jafe. Mooy waajoo xam ne, maanaam waajoo xam ne góor, góor goo xam ne jigéen ju rafet, jigéen ju taaru, dégg nga, jigéen daal lépp lu koy taaral ci taaru saayiram ak taaru baatinam, jigéen ji am na ko. Mu ciis la yow góor gi pour ngeen fo nga lànk, nga ne ko man ragal naa yàlla.
mom xam nga mo ci gëna jafé mom wala jigen jo xamné xam nga goor la la wax jigen jo xamné goor gu bari xaaliss xam nga buy ci jigen mom tar lañu wax way buy ci goor xaaliss lañu wax goor gu bari xaaliss ciis nako bëgg fo ak mom pour may ko xaaliss mu ne ko ah man dal xana nga tak ma way man ragal na yalla ma xam nga bobu yombut mu ne bi mom ci la bok condition bobu moy goor gu jigen ju taru wet ak mom xacc ko ci bopam sanni ko lonkam bi mu ne ko ma lank inni aqafu llah ragal na yalla wala go jigen jo xamne goor de nga ties nako ju bari xaliss mu wor ko ne ki bu fohe ak mom may ko xaliss mu ne ko non non non man fawuma man ragal na yalla motamele bu mo ci gëna jëfé kon bëggante ngir yalla mo ci gëna yomb ci juroom ñaari condition yi waya bi ma wax la mom mo ci gëna jëfé ana ko yalla dimbalé mune warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama zimaluhu ma tunfiqu yaminuhu juroom bennel bi moy waajo xamne da fay dimbalante ak jami yalla yi ta mom limi joxe yalla rek tax mu koy joxe mom limi joxe beugut ken kuko yek bula nexe nga jeri jeufal ko bula nexe nga ñak ko jeri jeufal mom dal bimu deme ba di la jox mom jëmmi yalla ji rek lay jox mom mom yalla lay gis ci yow mom lay jox limi def dal yalla tax mu koy def manam loolu tamit ci jamono ji yombu de way nak mu ngi am am nañu xamne ak luñ la mëna dimbalé yalla tax bëgguñ sax nga wax ko man de am nañu ma ci jëflanté ñuma xam ñu bax ño xamne luñ la jox dañ lay won la man dal li mom dama la ko jox ngir yalla soxlo wuma sax kuko yek fekk nak dafa xam lamay def ndax yalla yegg nako mom yalla mamuy defal borom beut bu reey bi ki gis lu li feñ ak li neub koko mom gis nako motax lolo la doylo motax mune man soxlo wuma sax kuko wax parce que man yalla lay defal mune bokku na ci juroom ñaar yi nga xamne ëlëk yalla dana len keral bu mbir mi tangé bokku na ci moy ko xamne limi jox nit ñi wala dimbalante bi mi dimbalante ak jami yalla yi soxlo wu sax kuko yek lum la mëna defal lum reey reey reey dafa la ne man dal yalla tax même bu feñé hit man na feñ ci biti nit ñi yekku dé waye mom du téré mom yalla rek ta muy def wallahi am na ño xamné yalla dimbalé na leen ci loolu loolu lu am solo la moy juroom bennel bi wa ta moy dimbalanté ngir yalla mom dafa am solo lool ci jikko yi ñu doon waxtané ci gamu gi yépp bokku na ci moy dépense gis nga même gamu sa da fay jàngalé dépense ndax yow bu féké nit ñi dañoo dajé sa kër nga nangoo génné alal de nga dépasser ay togg yu neex ak naan yu neex ngir yonentou yalla muhammad ngir yalla sallallahu alaihi wasallam yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir yalla ngeen dajé jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala mo lay jangal dépasser suko defé dimbalanté bu manta do dimbalanté bu manta do te borom bim koy joxé ndey jor bi bu ko joxé chamoñ ba du ko yek koku dana bok ci juroom ñaari mom moy condition juroom bennel bi nga xamné ëlëk danañ bok ci kër gogou non may kër xaras xam nga joxe sa ndey jor joxe chamuñ diko yek leb la rek ndey jor ak chamuñ amuñ luñu yek dañ lay lebal din islam day leb mu lay lebal ci ko xamne lamuy joxe yalla rek tax wonut ko kenn daf koy def rek ngir yalla juroom ñaarel ba moy warajulun zakarallaha ghaliyan fa fadat haynahu moy ben way bo xamne bëgg yalla am ak gëm yalla am dafa tax mom kenn ci bir negam mu tim alquran di jang bam yag rek rongani tok wala mu tok di tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah lawlu lakhir zahir bad de nga subhanallah di tuddi yalla bam yag rek rongani tok moy joy ci tuddi yalla jang alquran la wala tuddi yalla lo meuna def way dal wet nga diko def ba sa rongani tok ta yalla rek tax xam nga ku nek ci barab bo xamne kenn nekul fa bu joye man nañu japp na yalla la motam mu ne ku feex ku wet di tuddu yalla ba joy xam nga boko defone ci bin nit ñi man na do yalla way man na am sax ñu ne xeyna amna lu muy feñal ak yoyu waye ki nga xamne mom dafa wet mom kenn di tuddu yalla ba joy koku tam koku xolam connecté wona ci pi yalla bi connecté bo xamne bo ëllëgé moy nek juroom ñaarël bi nga xamne courier bi nga xamne ñom juroom ñaari mbolo lañ yo xamne ëllëk ñom lañuy ségg ci bir nit ñi ñoy nek ci kërëgron aras gog nga xamne moy kër gu sedd ga fekk moy fiñuy muccé ci punishment yi juroom ñaar yango
kon buñ jéxalé programme gam ni lañuy delsé fatali jikko yi nga xamné demut fenn yonentou yalla muhammadu sallallahu alayhi wasallam yobout ko mo ngi ko fi baye gannaawam wilaya mo ubbi wali yobbu wuñ jikko yi ñu ngi ko fi baye gannaawam khilafa mo ubbi khalifa yalla yi yobbu wuñ jikko yi ñu ngi ko fi baye gent bi nim melone bim nekké gent di fenk di tang di dem ak ñew guddigi nim melone ay junni at ci gannaaw guddi jot di sedd nit ñi dugg ci neegi teud dara wéccé ko ci jikko yu baaxé non lañ mel bul yaakaar na dara dafa dem amun nit ku baax ci family bi wala mu baax ci dëkk bi ba ñu né faatu na ñu né lu baax la yobbu walé nako ñu né diiw faatu na ñu né hé kon dem baax dem na waaw nit ku baax mo dem way baax demut nit ku baax moy dem waye mbax du dem mbax du rap waaw du maget nam melone ay junni at ci gannaaw ci yonentou ya ngi andalon ba tay gi non la mbax mel tudukati yalla ya ngi daan dimbalante ngir yalla ñepp dañ leen di connect ñi nek ben mbolo nek ci ron haras ak pi yalla bi kon jikko yoyu muy juroom ñaar lu jara baye xel la bu fekke man mi wax amna buma ci yalla jox ben wala ñaar wala nu meuna toll suma ewo ma tiye ko mum deugar budé yow mi may deglu xam nga ne jikko yi ma wax amna ci bo xamne mom yalla jox na lako wala yalla jox na la yep wala amna lum la ci jox soye bo teyel bam deugar ta ma nga yaakar ne julit bu baax bu ne su deglo jurom ñaari jikko yi du ñak dana xamne amna bu ko ci yalla jox dimbalante joxeta joxe te ndey jor bi joxe chamoñ bi diko yek ci juroom ñaari mom la seppi motile ko programme bi ndax dafa xawa tumaranke ci jamono te mu nek lu am solo moy di dimbalé jami yalla ita yalla rek tax manam oud ngeurmandé yalla bok oud ngeurmandé yalla jarna oud de buñ delu won ci alquran borom baangi nan wabtaghi fima ataaka Allah daral akhirah wala tanzan nazibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wala tabqi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin borom bi tabarak wa taala neena kenn ku nek ci ñun na taxawal ñaari projet li ma la wax ay al-quran la de afwan kenn ku ne na taxawal ñaari projet wala nga samp ñaari boutique wala nga amé ñaari tol business bu nek taxawalal ñaari projet bi da fay am profit nga yobbu ca bank ba mu am khalis nga dundé yak sa njabot jënd ay auto défer ay kër ben projet bi alquran néna profitam moy nga un ngeur mandé yalla وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا ايا بانغو لي لي فري فري كات ييب ماي ديغ يالا نينا كوم كو غيس تي نون موغي نيك تي اي بروجي يومي امي خالص ديف كو مو نيك ñar بي بروفيت موي والو علال لو تي ام دنتي لو تي ام جابلانتي تي نيت ني دنگا اك نجبوت غي اوتو يو رافيت يا كير يو رافيت دي باخنا waye na nga fexé ba am projet bo xamné dang ko ubbi mom profité moy nga outi ngeurmandé yalla parce que waridwanullahi akbar waxuma nak yeurmandé yalla waye ngeurmandé yalla wax xam nga ngeurmandé ak yeurmandé du ben yeurmandé moy ku def toj ñi yeurem la waye ngeurmandé moy ku def lu bax ñi geureum la kon projet ab un ngeurmandé yalla yow jambi bu ko faté lolu moy lan moy alal jila yalla jox nga yewu lol set fokoy dépenser ci dimbalé gi ngay dimbalé jami yalla wa yewu ci lol xam nga yunti yalla muhammadu neena sallallahu alayhi wasallam mous ñaari xaj la mune heew liñu tuddé mous heew mune ñaari xaj la mous ci nitña bokku nak mous ci man yunti yalla muhammadu sallallahu alayhi wasallam
mu ne nit ñi seen muus mooy lan, mooy ku mën a naxante, ku mën a manipule, ku mën a door marto, ku mën a nax nit lekk alalam, nax nit ci kàddu ba gañe ko, ñooñu ñooy ñu muus ñi. Waaye ci nit xëdu ñëw, xëdu na ya. Waaye muus fi man, man mi nga xam ne ca yàlla laa jógee.

seet noo dóoree marto ba am xaalis. Loo dugg rek naxante loolu mooy muusee, diw ni muusee, diw ni xeexoo mooy lan? Booy jëflanteeg nit ñi fexe noo leen di naxee. Waaye muus ca yonentu yàlla Muhammadu mooy fexe ba poñe bakkan bi li la yàlla dénk nga ut ci ngërëmal yàlla. Kon ñaari projet yi bu ko fàtte alquran a ko wax wabtaqi fi ma ataaka allahu daaral aaxira mooy projet bu njëkk bi ngir mande yàlla wala tansa nasibaka min adunia mooy projet tak oto yu refet yi kër yu refet yi ñaap ñaari yëpp a baax lépp looy liggéey yow jàmbi rek def ko mu nekk ñaari projet bul fàtte mukk projet bi nga xam ne ngërëmal yàlla nga cay jëlee li la yàlla jox nu mën a toll fexeel di ci liggéey pour loo xam ne ngërëmal yàlla nga cay jëlee loolu aaya alquran la aaya alquran la moo tax jàmbi bu eewoo dëgg-dëgg mu ngee feeñee ci li muy liggéeyal yàlla ci suuf ndax dund bii nga nekk dafa gàtt te dund bële nga jëm dafa gudd dafa yàgg amut jeexeekaay kon ci jikko yu baax yi muy dimbalante alquran ne wa taawanu alal birri wa taqwa da leen dimbalante ci njëkk ak tiraanga ragal ma sama gannaaw gi ma ragal la sa gannaaw gi moo tax mu def ko taawun muy tafaaul mooy lii dee man manuma ko yow man nga ko jàppale ma ci lii yow manu la ko man mën naa ko ma jàppale la ci doomu aadama yi noonu la ñu war a amee nguur ak yàlla gi ci dimbalante yàlla lim lay defal du ñëw ci péelu moom yàlla taxaw ci sa kanam defal la ko waaye daf lay booleeg jaami yàlla yi yow itam li nga projet yi nga bëgg a ubbi pour liggéeyal ci yàlla moom itam ci jaami yàlla yi nga koy jaaree li nga bëgg a jox yàlla jaam ñi nga koy jox waaye nag dañ ciy gën a eewuwante am na ñoo xam ne ni ñuy defee seen programme ak ni ñuy dépassé ni nga gisee businessman yi aduna yi di gën a eewuwante ci marché bi dàqaal liggéeyante gën a eewu ci ut alal noonu la jaami yàlla yu baax yi gën a eewuwante ci def lu baax jëmee ci jaami yàlla yi am na ñoo xam ne fuñ dugal seen alal rek xamal ne profit bi ay junne lay nekk bokk na ca ki nga xam ne dafa am xam-xam di ko jàngale te yàlla rek tax wutut ca dara waaw di jubbanti nit ñi ngir yàlla bokk na ca ku gasab teen wala mu jël benn pompe xacc ko ci mbedd mi nit ñi da ca root ña amut luñ fayee ndox da ca root ngir yàlla bokk na ca ku njëmbat garab goo xam ne day meññi mu ñor nit ña da ca lekk bokk na ca ku samp jàkka wala daara nit ñi dégg nga di ko jullee nga xam ne kenn du ko donn waaye bokk na ca ku yëkkati alalam yóbbu nit mu dem aji makka wala nga jëndal ko kër wala nga jëndal ko moto dégg nga muy dawal bokk na ca dégg nga ku fi bàyyi doom ju baax joo xam ne da nga koo yaroon mu di la jéggalul yàlla di la ñaanal yàlla ay mbir lañ yoo xam ne ay projet la ay projet la yoo xam ne ngërëmal yàlla la ci nit di jëlee waaw moo tax ku yeewu dëgg-dëgg noonu lay def te boo defee te yàlla tax da nga xam ne yàlla la gën a baax wala moo tax dimbalante alquran bari na lu mu koy isi waaye alquran bu isi dimbalante mooy dimbalante ci suñ biir li nga xam ne ñu bari ci ñun dañ ko xaw a manquelé mooy dimbalante ngir yàlla su ko isee toujours ci alquran xam nga lu mu koy tuddee mooy business la lan mooy profit bi mooy ngërëmal yàlla warid waanu lay akbar ngërëmal yàlla ay jar na di hut nag ndeysaan bu la hëduna jay mukk ba nga fàtte ko te li nga xam ak li nga man ci nga mën a amee ngërëmal yàlla bu la ko kenn yàqal parce que ki lay yàqal ngërëmal yàlla ki la bëgg a yàqal ngërëmal yàlla li yaa ngi moom du ngeen bokk benn pax même bu doon doom même bu doon jëkkër même bu doon jabar même bu doon bàyyi même bu doon yaay moom ku nekk ak sa bosi bopp rek kon moom leneen la la nit di yàqal waaye dépassé ci yoonu yàlla léeg-léeg nga gis ku bëgg a def lu baax njaboot nga taxaw na ko diit wala xarit ba ñëw na ko yow lii nangam nangam te boo demee ci surtout kër fi da nga ko fa jàng ñaar ñu ànd yàlla may leen alal ñoom ñëpp kii jël alalam def ko ci projet yàlla kii jël alalam def ko ci projet boo xam ne aduna la yëfi mbay ci la sponsor alalam mbay tool yaa nga naat lépp nga baax kee moom jël alalam ja dégg nga sampee ko ay daaraaki.

0: bu jall ci amba ki ci ki rek hein ñu gënë ha jaaral fa rek fexeer mu duggaat dedet biri dayem di li yubayina lahum la si yaxtalifuna fi dekk day am bu dekk amut tiaf day xam de kon li gaay lek day raw de fokk dekk am bu dekk amé ñu biralal leen li nga xamne wuti amone seen digënté ñi lekkon fay waaw ñi lubulon delo seen lubulma waaw
1: jëndati bi eriru jëndati dañu sama loolu gaay ya ko waay
0: nga fay ko borom lool lepp nga fay lo yak nga fay lo def ci lu bon ñu fay la ko li la li moy waral dekk waaw dekk du len meuna neex mukk ndax beurik li ñu togn waye dekk mom neex na yalla mi nga xam mom régler ko neex sétal mbir yi ñoko neex motax mo suñ ko bëgg te duñ ko mësa bëgg te gëmuñ ne dana am te yalla mom gëm na dana am te dana ko def ndax mbir yi bëgg na mu leer li yubayina lahum la si yaxtalifuna fi da fay dekkal nit ñi dekk li dé yépp dana dekk taxaw ci kanam lu leer bu fekke woutele hon ci sen diina dana leer bo lege ku wedde hon diine ji da nga fekk diine ji nek deug lo xamne ni wedde hon nga ne do dang ko tegon ci sa doole bu keroge des do ko sippi ci sa ko li yubayina lahum la si yaxtalifuna fi li woute yeb dana leer ci kanam wali ya'lam alladhina kafaru ngir ñi nga xamne dañu wax ne deki do am ngir na nañu xam annahum naka ñoom kanu nek nañ kasibine yalla daf leen di weddi ñoomit neena yene won deki do am deki day xam bu deki amé ngeen xamne yeen ñu waxon ne deki amut da ngeen gëm ne deki amna li la yalla na mu ci dekkal waaw di leen won nak mbir yi yomb ci mom su ngeen ko xamone sax du ngeen wax ne deki do am ndax yalla neena inama khawluna sunu wax ñun li seen menam mbir ñihal menn mbir ida aradnahu sunu ko bëgge bu ngeen xamone ñun fiñ tollu ci xamal ak defal xamal ak deñal du ngeen wéranti ci yoy dara ñun buñu na mem amal menn mbir an naqula moy dañu wax leho ñeen mbir ma ku nekk rek fa yekunu kuy wax kun fa yekunu xamul sa ben effort bo ci def lulu kun fa yekun ngay wax wala nga nam rek mu am koku ku ko weddi ci katan xana ñaka xam assalamu alaykum bokki lamin yef yanguk man daf ma war ba xama so limay wax ni yalla tollu ku tok di weddi ci mom dara allahu akbar
2: dana war
0: ay way
2: wala tolla
0: qadir
2: sahila
0: qadir nga japp ko moy hadis bo xamne ko mel li man buma nexe fi xawmu lu ne sama gannaaw dara xawmu sax li ci sama kanam ma ngi dem xawmu sax dama agam duma ag yow nga melni nga def ci yalla muy jenn jëm jo xamne no la toll allahu akbar ta yalla nek lima xana gisul lim amal kawnu bi ma bayna sawati wal ati ak mbinde fi ak tawbe ak soufsi katan ye ganchax gi lepp ci ciobarem koku lan la tele allahu akbar qadir
2: acha mo ngi non 877-990-995 877-990-995 su ko defé yeen ko ngeen mëna jaar li dess ci waxtu yi ñu séddo ko genn 877-990-995 877-990-995 West Coast 292.1 Fiji Koto ñu and ak yeen ñu jël suñu call bi ci line bi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
2: bismillah
3: cham
2: waaw
3: dawara
2: imam
3: okay ntam
2: imam no def
3: ah ngi sa ko dafa toy imam dafa jaxale fo xamni ko am solo la
2: deug la
3: tax nit ñi legui dañu faté né élève dafa ñew ta élève dafa ñew nak
2: dafa ñew dé
3: waaw fi nak tax legui jëm tool na fo xamni jël hal li jambu lekk ko te tégal ko fenn nga fo né élève bi ñew
2: waaw
3: lool mo fi nek legui
2: ha du dara ci ñenn ñi dé
3: jawara dafa jaxale fo xamni fo lu baye xel lu jara baye xel la wa do ma anam bi bu nek mo la baye xel do te yalla yalla ma ñu dégg ba mën ko jëriñu
2: amin amin amin
3: wa di ñaan nak baye ma sonna kam ya xamne mo jël programme bi da ko da ko pesa ma ta ma ndek ko fa ndax mo la lañ jital waye señ bi dafa jaxale fo xamni lo am solo la te nit ñi war ni ko baye xel
2: deug la
3: ndax dékki dafa am nek te nit ñi bari gëmuñ ko wa bo gisé yaq bu bari bi yépp nek xal jamul bari yépp fo ngi na ëlëk bi ñew te ëlëk dafa ñew dé
2: wallahi deug la
3: assalamu alaykum
2: wa rahmatullah alaykum salam wa rahmatullah jerejeuf imam abdullahi lo ñung koy jaajeufal bu baax jël keneen ci line bi assalamu alaykum
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: serigne ñu la ndokel
2: jerejeuf cham
4: bu am solo bi le
2: ma sha Allah
4: nga xamne ñu upp ci julli ji gëmuñ ko

0: retraite en sama maminin comme ngi fatali te yalla def muy borom xam xam na khairukum man ta'allama alquran wa 'allamahu kon ñu koy jaajeufal bu baaxa baaxa baax ndax lu melni dafa war di gën di yaatu di gën di bari ndax defuñu lu upp lu ko upp njariñ kon ñu ngi lay ñaanal yalla yok xam xam bi gëna yaatal dënd bi gën la fe bayyi te itam limi wax mu comme nim ko waxe rek deg ak top yalla yalla may deg ak top
1: amin ya rabbi amin amin
0: waaw ñu ngi koy jaajeufal bu baax di wax ne dal lim wax lepp teguna ci xam xam
1: ma sha Allah
0: té téguna ci yéne téguna ci yar kon dal ñu koy sante ñu koy gërëm té diko ñaanal
1: jërëjëf
0: baana jërëjëf
1: acha jërëjëf kontan nañ lool ci mom momit buñ gëna def ni ñom 7990995 lata defal 87 nga indil ma 77 gaay seen nombre bi momit 877 ngay def 990995 877 990995 su ko defee ñu ànd ak yow fii ci West Coast 292.1 fii ci Kotu muy seen taaru jigéen ak soxna Khadijatu Babacar Touré di ko amal rek aljuma ju jot ci waxtu wi soxna Khadi dégg nga gars yi ñu ngi waaye dama dégg waa ji ne borom xam-xam rek nga ne mu
2: loo siy
1: addoo bu doo borom xam-xam
2: déedéet
1: nañ jël ci waa nañ jël ci salaamaaleykum.
3: Waaleykum salaam na ngeen
1: de ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah
3: ñu ngi ziar
1: yéen ñëw la nangu ziar jërëjëf
3: di ndokkeen waa ñu ngi ziar Baye Matar
1: jërëjëf Moustapha
3: ñi ci génne ak
1: Diawara
3: Sax Diawara macha allah seen nuxtu yi ci suba am na solo
1: alhamdulilah jërëjëf
3: yàlla na ko yàlla déggaloon nit yi
1: amin yàlla
3: ñu topp ko
1: amin amin amin
3: ñu ngi ziar ñëpp di ndokkeel Maulid biñ jógee ko ñu fekkee at yu bari
1: amin ya rabbi
3: ci fa jógee nii wax na lu am solo waaye ni di dégg di dee topp borom xam-xam yi ñi nga ñi xamut ñi xam buñ doon xamal ñi xamal su ko defee ñu jëfoo wallaahi addina bi yëpp dina cin ba pare lëndam dina ko jógee ko yan yàlla dimbala
1: amin ya rabbi amin
3: yan yàlla aar
1: amin amin ya rabbi
3: yan yàlla musa ci lépp luy la
1: amin amin
3: yan nak yàlla génne lëndam ci fi leer
1: amin amin ya rabbi
3: te yan la fi sax
1: macha allah jërëjëf
3: amin yan dàq lu dul dégg saxal dégg
1: amin amin
3: asalaamaaleykum warahmatullah
1: waaleykum
2: salaam
1: jërëjëf Moustapha Sène wala Moustapha Sylla ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ba tey rek jaar leen foofu 7990995 waaye bësal sa 87 ñu jël kii ci line bi salaamaaleykum. Naam.
4: Lay ziar.
1: Ñu ngi lay delloo ziar bu wér.
4: Ziar soxna Khadijatu bi.
1: Jërëjëf Moussa Sy.
4: Di rafetlu tëf bi mu andi.
1: Jërëjëf Sy.
4: Di ko ñaanal yàlla ndaw la yenn yàlla def ko ma.
1: Amin ya rabbi.
4: Barki.
1: Amin amin.
4: Nan laaj bu mu bëggoon a laaj sa waay xal na ko kii mooy Fatiha boobu noonu. Imam di jàng.
1: Ok.
4: Man moom daanu ma ko def waaye bu ma ko déggee. Daanaka voilà su ma laaj ba far na tontu ko.
1: Ok.
4: Jërëjëf yenn yàlla fay la.
1: Amin ya rabbi amin.
4: Yàlla xewal ak sutura.
2: Amin ya rabbi.
4: Jàngal bi am na solo trop.
1: Jërëjëf.
4: Jërëjëf.
1: Jërëjëf ok jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal moom Moussa Sy. Yéen it ba tey dese nañu tuuti rek mën ngeen faa ñëw ba tey rek borom xam-xam lañu indi fii tey soxna Khadijatu Babacar Touré buñ ne borom bu xam-xam mu mel ni fit bi dafa rëcci xam-xam luy xam-xam xam-xam mooy lan ah luy xam-xam
2: yàlla mën a joxuma leen ci xam-xam lu dul lu néew.
1: waaw
2: lu néew la
1: waaye jox na leen ko.
2: léegi waaw am na ñu mu ko jox nag man la ñu jox noonu si ñoom laa coppati tuuti rek nga bugg maa wax ne am
1: ah coppati baax na waaye daal mu ngi noonu 877 990995 foofu ngeen mën a jaar dégg ngeen li nga xam ne moom la soxna Khadija indi tey ci wàllu sunna waaye ngëneel ba tey ci wàllu julli dégg ngeen ko ku si am tamit loo xam ne bu nga ko see yokk rek mën ngaa jaar foofu salaamaaleykum.
5: asalaamaaleykum.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah.
5: ah nte ñu ni nga roli soto.
1: ah yore dégg nga soo.
2: na wax
5: rek
1: acca waxaat rek waxaat ah acca bi amoo rek nga mu ngay nga.
5: ni mu soobee saloo la faa see kaw saloo wulindi noo la ba wala.

0: إلا الله
1: jërëjëf mbokk yi su ko defee rek gannaaw noddu gi ak bilal masar aw ñu leen déglu alquran ba

ci wali dej ñi nge yegge suñu yaay aji mam Aida Diallo ne ko yaay ci suñu bokk Ismaila Diallo Ismaila Diallo ñu ko do wé cieng da boy sepp ne ko xam fi la dekkol pipeline keur aji geer aji mam Aida Diallo nak mo gene aduna inshallah dañ ko ñaanal fele ci ke serigne et espérance suñu jure ta ko sta ñu jébal ko boromam dej bi tam fofu la ci ke serigne ci kiram ko inshallah ci reer di aji mam Aida Diallo ne ko yaay ci Alhaji Ismaila Diallo ñu ko do wé cieng 5 o'clock inshallah ñu ko jébal boromam last week Saturday ñu fi do ñaanal sonde ci do ñaanal suñu bokk Alhaji Suleiman Hall la Suleiman Hall doom la di jar batch ñu papa li Alhaji Nuru Adams et momit ñu ko do ñaanal fi ci juma ji ñu ngi jox xibaatam ci Alhaji Dou Ndiaye mu ne suñu bokk Sanya momit jabaram do no Lala Haydara mo fa genn aduna imam ñaanal mbokk ci show yeb ñu gis ñu yeb ñaanal yalla ñaan yalla yeneem leen ci gëlé taxé ak chenna wala meen ñaanal ci daw suñu dafa leen fatia ko ci la sax benal ci da